Mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Pauza između dva poluvremena trajala 24 minute. Najava produženog poluvremena izazvala je i kritike, jer bi mogla uticati na ritam utakmice i fizičku pripremu igrača, ali organizatori očekuju da će program pratiti milijarde gledalaca širom svijeta.

za kraj odlične vijesti za bosansko-hercegovački fudbal. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović trebao bi postati novi igrač engleskog Leeds Unitea. Prema informacijama poznatog fudbalskog insajdera Fabrizija Romana, transfer bi trebao biti vrijedan čak 40 miliona eura. Sassuolo ipak neće zadržati cijeli iznos zbog ranije dogovorene klauzule. Polovinu novca, odnosno 20 miliona eura, trebao bi dobiti Juventus. Muharemovića očekuju ljekarski pregledi, nakon čega bi trebao potpisati višegodišnji ugovor. Mladi bosansko-hercegovački stoper iza sebe ima odličnu sezonu, tokom koje je privukao pažnju broja.

Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goraždan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sutra će u Washingtonu učestvovati na ministarskom sastanku o borbi protiv terorizma na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija. Na skupu će učestvovati predstavnici više od 50 država, a Konaković će na marginama sastanka održati više bilateralnih susreta s američkim i međunarodnim zvaničnicima. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine pravosnažno je odlučilo da se Fikretu Hodžiću i firmi Srebrna Malina vrati više od 440.000 maraka privremeno blokiranih u predmetu nabavke respiratora. Odluka je donesena nakon što je Hodžić ranije oslobođen zbog procesnih grešaka u postupku, a ne zbog ocjene njegove krivice. Zbog rasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu

za kraj odlične vijesti za bosansko-hercegovački fudbal. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović trebao bi postati novi igrač engleskog Leeds Unitea. Prema informacijama poznatog fudbalskog insajdera Fabrizia Romana, transfer bi trebao biti vrijedan čak 40 miliona eura. Sassuolo ipak neće zadržati cijeli iznos zbog ranije dogovorene klauzule. Polovinu novca, odnosno 20 miliona eura, trebao bi dobiti Juventus. Muharemovića očekuju ljekarski pregledi, nakon čega bi trebao potpisati višegodišnji ugovor. Mladi bosansko-hercegovački stoper iza sebe ima odličnu sezonu, tokom koje je privukao pažnju brojnih evropskih klubova. Prelazak u Leeds predstavljao bi najveći korak njegove dosadašnje karijere i uvrstio bi ga među najskuplje bosansko-hercegovačke fudbalere svih vremena. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine njegov odlazak u Englesku mogao bi predstavljati veliki dobitak, jer bi redovno igranje na visokom nivou dodatno ubrzalo razvoj jednog od najperspektivnijih igrača Zmajeva.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar.